0: 야녕니비두고청청초공닌지나지야나타마니엔당나르슈니디스담진이라포자딩거탑실레노가로스트게니가슈와세고노가시종디흑진이나당아나총시비가츠근지티참바르비스카르콩가나브시주엘
1: 야녕니비두고청청초 제지 로흑거르제니우 건강인디스히 махина гнавар тула нюнжа пу жаржимгэ лохкур чэнигэ шунватын жэби ганартым зыгшэя. Ана, ана згата, не цэнма мачи шчигэнтэнгэ гуни ням хчиган зуми. Я, дачи рэдэг жара джэкэнэнэнэ, рэдэг чинин дэмандэга нэг лоштэг ия, лухчига рэдэг чэк лоштэг ия. Тэни не згшэчу. Анаугандана арадагзу чарамэ кэни. Ачи чэээшчэгэн дэмэри. Дани янг нэшчэгэ шэчу. О, дазу хцамузгэнэр. Ачи нямазгэ штан кэландгатанга. Няма дэта арадаг цангма мангтунгу гэмбуя. Мангту хэна гонуга арадаг чэнюуда лохкур чэнина чамуэрэ. Дани та цангма джикашунгэ. Я, та дэйна дашэгэ табагазгэрэ зири. Дитуусчига аажигтансг. Яанян ньвий жгучонг-чонг-чонг-ма сэннэнг-маарчи наваартула нюнжа. Ачи лохкурчиньву чиги шунзг, чиги дамзг, ачи дэхчиньэнгу. Шэлара шэваньга кэмцхийни мэцэл, ки маасийна нэ мэтхуньни жгу зонгура янзгия. Кэнигира лохкурчиньгна нэ мэнтхунгу нандуггог. Дэнухчиньг шэла шэвага цвасунг дэзисг. Aru, shiwa ziya. Anigara, sunginta, nga siskala nga mangtungu kinyuri. Rita nga anyala ganar, anyala zuhuru kinyuri. Ta chasgiyel? Da zinu, shiwa gishich. Dezu semkri gona maara zina, chusunga anyipu zilura. Sungin nga siskala yunga chusunga ya, aniga sungin nyamgi suna chamur. Shiwa gishiwa gishtamta konu zgini, Сема аргаачу цамэ цэгчири. А зансав дэнсад гудан дамузгда инжир. Дэндуэль. Я, шива, гуачэнчи гу, гуачэнчи. Даната нига сэнни нямгэ энжу я. Дэнс ежурата. Сема дэмуг гуни аникэ васунзгия. Сэннин ngасита, шива нэн ngалэн карма лэгзун ири яра лэнгэ. Та рима мунтунгу гуджэрэ дуэль и джэвазг лэнгэ. Аранг туундаг кэру маартагда, аранг джугу шилай унуда, есм аштанганы жэс сонсг. Аранг ешчэгу харима мангтунгог васонсгия. Дэйн ухчэнгада, хшивада лохкур джэнигнанга цасонар. Хшила аанила кэгэ, да анилы лангматава чэсун ухчэнгэ, кэргэ тун ушкабды лохкур джэнин дэми цар сонсгия. Дэйн ухчэнгада, аанила гануга шила, лохкур жэнигэнэнэ маацэннэр. Шэвэй кэргэй гэнэнэй маарцэн нүхчэнгэда, кэргэй шэвэй тугаа кунчуулэнэй, дээтэнэй вэлэзунда, шэлаг шэва тунтэнэ джиэргэдэнзгаргэнэгэ гэрчэнда, дээтхэйокэя. Яанянэвэй жгучэнчэнцу, гунэй пуу жаржэмгэ лохкур жэнигэнэвэй штамжэцгэшэлэй, шэва чэзгэ лохкур жэнигэнэнэ цэсунэйна. Хшила чазга маацэнэйна дийшуғу жарчин чичу сара гаразг шэттанга. Я, дахкам дэйтвэна пу жаржима чичу чвазг юкия. Чичи лохкур жэнью гангган эндэгэхи. Чоку чонг-чонг маазг хийжэр, ян чоку чонг-чонг лалазг хийжэмаар. Дэна пу жаржимг чоку чонг-чонг дэсуумгандгатанга лохкур жэнью рэрэжэн шэшэ жуэгу. Арэ лохкур жэнью шива. Алэнг, штэг, и, джы, джэл, шта, лы, хчэл, ся, чэ, пэх, дэчуэр ия. Яанян нэвэй чугу чонг-чонг-цо. Чэчэй шэва чонг-чонг лохкур чэнийг джангу на юну джэрчэн чазгэнды ахи. Арэ, дээйэнг штамжицг юнэр ия. Цангмаг ана чур-чур хэ шэптэн юнгу. Лохкур чэнийг на мэнтунгу кэ няма дэда. Хшива ngasizgu langdang nara, kirgi di nara nganazgu yu kia. Chukuchong-chong-chong-maga kiga, 아리 카르게타 알랑리야 크니가 멍퉁고피 라우르니 차땅스 알랑게 류치너 곰트가 랑너 시와 총총거 리부 총너 곰트 통너 다 크르기 위글롱 흐토나츠니 슈 하릉일이 얼지지게 타마다 알랑게지 초땅스 시와 총총거 세엠스가 아 다롱조 람트가랑 아랑아즈기욕 이가 지초치 마르고 간다니 탕찰이 지가리지르 다차즈기 더지리 크르긴 덩제비 갑디다 크르기 타즈기라 젠당즈야 다니다 아리마송이 아카랑아 되기 셋
0: 아칼랑 아칼랑 저 다무스 히라 니초 갈랑즈글렌지 카회라 람트가랑 스탐그쇼고 스탐메나 네모 갈라그쇼고세가 니초 갈랑즈글랑나 참오레
1: 다지 셴노 알랑겐그란 덩즈기 잡드
2: 호호호호 다다 오마송기야 오마송가 야 치식롱라 니냐나데고
1: 다지 셴슈라다 안나주 쭈르쭈르즈기리 고조 타라거리 쉽테니니 다노 알라스케즈다 가니고치 얼그그타마타 치그라마쿠누첸거 알랑긴 카르푸 카니릉 쉐르푸 흐뜨니릉
2: 오로 쇼총총즈요 칭아 띠르찌리고고바 칠랭고누 니흐치그라마쿠타페
1: 더지시에노 흐시와그 쉐겐고조 톰부즈기리
3: 양이 랭게요야 팀마코네레 아 리리리 네 녀트타노 쳔게다 팀마코네리야 아 탄데주예 나초 스케츠는 아쇼나탕 알랭랭다다 치코노 코트이네리야 데나초모레
1: 다지시노 홀롱겐그란 덩즈기 잡땡이 어딩근 도링고조 딤듬 셰쇼라
2: 오 초코초코 또라 댕그 어딩근 오마니 일기요

0: ᱱᱚᱱᱚ ᱫᱮ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱢᱩᱵᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤᱵ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱥᱮᱛᱚᱠ ᱪᱩᱭᱩᱝ ᱜᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱫᱟᱱ ᱠᱷᱚᱨᱤᱵ ᱭᱟᱠᱚᱵ ᱛᱩ ᱱᱚᱱᱚ ᱫᱮ ᱫᱨᱟᱡᱟᱜ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱠᱚᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱛᱷᱤᱨ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱮᱛ ᱡᱟᱢᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱦᱚᱱᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱱᱤᱠᱨᱜᱮ ᱠᱟᱯᱥᱚᱜ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱫᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱮ ᱯᱟᱭᱱᱚ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱫᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱢᱮ ᱯᱟᱭᱱᱚ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱜᱟ ᱛᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱚᱥᱚᱭᱤ ᱛᱟ ᱦᱚᱯᱴᱤᱠ ᱱᱟᱢᱵᱟᱭᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱤᱝᱜᱮ ᱪᱤ ᱠᱚᱥᱚᱭᱤ ᱱᱩ ᱡᱮᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱤᱱᱩ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨᱠ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨᱚ ᱛᱟᱢ ᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱪᱚ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟᱜ ᱜᱮᱠᱤ ᱠᱟᱨᱟᱱᱡᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱟ ᱡᱟᱜᱱᱩ ᱜᱮᱡᱤᱜᱱᱮ ᱡᱟᱥᱤ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚᱜᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱩᱝᱜᱮ ᱛᱷᱤᱱᱫᱟ ᱠᱚᱵ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱥᱮᱜᱮ ᱫᱚᱢᱚ ᱪᱤ ᱢᱟᱜᱛᱷᱚᱱ ᱞᱟᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱟᱭᱠᱮ ᱭᱚᱠ
0: ᱛᱟᱫᱟ ᱭᱚᱜ ᱛᱟ ᱜᱩᱜᱩᱞ ᱨᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱟᱱ ᱥᱤᱢᱵᱚ ᱭᱚᱜ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱥᱤ ᱫᱤᱱᱟ ᱜᱚᱞᱚᱠ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱛᱚᱠ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱞᱟᱜ ᱟᱛᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱥᱤᱛᱚᱠ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱫᱟ ᱠᱚᱝᱠᱩᱨ ᱟᱛᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱝᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱮ ᱢᱩᱫᱨᱮ ᱢᱚ ᱫᱮᱱᱡᱟᱜ ᱫᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱛᱟᱠᱤᱨ ᱧᱟᱢ ᱡᱟᱜ ᱥᱟᱣᱟᱞᱤ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱢᱩᱫᱨᱮ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱟ ᱥᱟᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱤ ᱭᱚᱥᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱮ ᱜᱚᱫᱮ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱪᱤᱨ ᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱫᱤ ᱫᱚᱨᱤ ᱡᱮᱠᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱫᱚᱨᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱡᱮᱠᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱪᱟᱵᱚᱨ ᱫᱮ ᱟᱠᱟᱢ ᱛᱚᱠ ᱡᱚᱢᱥᱢ ᱨᱮ ᱡᱮᱜᱨᱤᱱ ᱠᱷᱚᱱᱫᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱨᱥᱩ ᱪᱷᱤᱨᱥᱩ ᱫᱤ ᱪᱚᱠᱟ ᱠᱷᱟᱢᱪᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱚ ᱢᱚ ᱭᱚᱥᱟ ᱫᱨᱮᱢᱚ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱵᱜᱚ ᱫᱮ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱫᱨᱤᱜᱤ ᱫᱩ ᱪᱚᱭ ᱛᱟ ᱜᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱟ ᱪᱤ ᱜᱟᱨᱟᱣᱟ ᱟ ᱪᱟᱯᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱜᱟᱢ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱡᱚᱨᱡᱮ ᱯᱟᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱥᱩᱜ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱨᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱯᱷᱤᱱ ᱜᱟᱛᱮ ᱪᱤ
1: ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚᱱ ᱫᱮᱠᱨᱤ ᱢᱚᱥᱤ ᱢᱩᱱᱡᱤᱱ ᱪᱮᱵᱚ ᱛᱚᱵᱚᱠ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱛᱚᱢᱨᱤᱭᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚᱱ ᱛᱟᱣ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱᱟ ᱪᱤᱪᱤ ᱛᱟᱞᱩᱱᱤ ᱡᱚᱱᱛᱮ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱞᱤ ᱟᱨᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱪᱟᱴᱷᱢ ᱫᱮ ᱤᱝ
0: 나 여초니 요거. 아, 본거 또 마다 본거 마마디 다 여초니 요거로 뭐 좋아지리 뭐.
1: 하지.
0: 뒤로 고마 다 싫은 거로 뒤 손손아 되거나.
1: 하지.
0: 에, 너무 들으면 좋아한데 그게 당국들이 이나 이 뭐로 딱 뭔가 컸으면 돼 뭐.
1: 하지.
0: 뭐로 뭔가 컸으면 돼. 다 컸으면 또 좋아지 목숨 것도 보니 너무 들으면. 그 때 전나 따도록 강친 범죄 강친 권탁성 남근이었다 같습니다. 따라치고 나도 당만 같이 하려고.
1: 레리지.
0: 이거 바로 아트온범 아트온권 그 독가만 문득진도 살아치고 맞다만 반만 권 그게 다 자기들 주진도 열아치고 돼서다. 모농범다 같습니다. 무슨 그래?
1: 지.
0: 디 그게 나니데 군이 콘크르 초반데 그게 또 강친 범고 코스가 또 거니 너무 그래.
1: 지.
0: 아, 대인나데 군이 다 동물업도 꽤 뒤타서 그러거나 그 디르피타소고다사모토
1: 제제
0: 아 덤으리 다 다버 기초단 손손이나 다 덤으고 삼고다 가나 요다나 지금 다 되게디 아 다상다 제급 틈고 좀 거니 비서 너무도 가지고 오늘 다 몸속고 삼는데 지금 다 레리에 진다 지금 다 니마 레리에 진다 그게 야 몬투나 지금 다 야라 삼로 페이지에 손 지금 알아
1: 아지
0: 아 되게 쉽고 야라 된지가 용도 좀 왔다 들긴 저거 다 선서도 모르야
1: 제제제 Tachio rangi tawar songina khuinkar mhamandani shubhichig lingin kari loo chimuzin gorsonar?
0: Da loo chichig laadin gorsonsk, da loo chichigdin gorsonsk.
1: Loo chichig?
0: Loo chichig gorsonsk, haa.
1: Ri, da di yarhunan ki ikan nishawalinar?
0: Da nga di nishton chukka loo da chunig na nga shawin nga shukuz kare.
1: Ri.
0: Da tomar da khuinkar da tomma yurtsu nitoa nga lirni ya shukuz kare. ती थासो खोंकर तोमान दी करके ती थासो फ्यादी ता फिर यर्चोंद जोंदा खातक रंग अंडमडर गलम हाजंग नंग
1: जे
0: ता लिवर के तोनी तीना लिवर ज्यादा समच सोजि ता स्वर्ग तुम इमिजम नि मेग दा ता ती सो को तोको फ्याना ने मखची गन जोगो नि ता तुम ग नजान ता तुम रिया
1: जे जे जे
0: ता तक ती थासो यर्चो करके तो जोंग दो खान दन ता जोनी खान सोरा ता चबर तो मम मानसक करके दो खान सोगा tāndurgi fiyandāng jāgī sōnā tā chārchīn hājāng nāngā sāmjī tā mūzirī.
1: Jī.
0: Tāgā tā līpshīb tāgā tāngshikā nyōnggā, tāgā fiyatsok dēnjāk kōrā, yāng dēnjāk mūmbī nītār mōngu yōg mō. 다가다 차버드 리셋다 그 제름 그 토트 조고나다 따치린 조고다 안티 타소 따치린 조 갑디 타소 나즈나 여초 따라 요거 따르다 타마 요거 다디 타소 따조니 데미 토다 제름 그 토다 소나 다 만타 니마 나 쥐 답조나 다 다와리리 조고다 드무리
1: 제제제 Та кавтук тэг чэцхура яна кавтук тэг ки та шава дукону гэ корм тэ шэндэнг зэмна таштара нэг варна гэрдэг чэмэз гэок.
0: На тан гэрдэг халли би чэ уёк сам гэ та. Кэпти тасу та цу шаванд зэ гонди дя чэ саг та вшэ тог денжэг да мэрг лопсу. Дан хорик тон чэм дэмэз гэ нагасэм гэ тог цу уин жо гомо.
1: Дэнгэ.
0: Да, вообще цугнда денжек тогним чонна, да, вообще цугнда хоригнигно хажан чег. Да, ди тасун чонна, а, тачока камчери, тада зегоно, несет тади к тонда. Так им тук чумсым го тонда, дигрин кондан го тонда. А, да сах тоже г так тоже. Да халипа так масари.
1: Же.
0: А, масари. А так это чапорта зегоно, да, ди веча йо сиди ерсох фон кран фонна. Dana sansum da kirge jangshin yigo warga sansum garchin zirmo.
1: Ri.
0: Da jangshin yigo warga zikono da nsormin jangshin dana, da sartan jangshin di kirge horgo zikona. Da ngeche wasan dana sansum gul horgo gudani da lorjiya da sansum da lorji chio xia jogre.
1: Ri.
0: Da nganchi son sonna sansum na daga zasaga soji chimbo za da shong nyonga zi da jilo so gyari sona chikton gibja dinchi tomji tongrga da jachi tamban da sasuyin zikare. Та хали би дэг цоги чиву зэ шунь нюа зэгэ. Та вся туря нянна, ти тасо там нефта дэнчэ лэг зэгэ, мирчин шунь азэ, та дэму янга видэму, нисэр мау вэднё зэгэрэ.
1: Жи.
0: Та ти тасо гэ, ти кэргэ хянщу кэ зэгэ гона, та сэнсэм дэна, та дэнчэг нэ тога зэгэ гонэ, та чигна шух нэгэ, жанчин нэгэ дэна, та кэрэм ба. Та чабэрта тарлэг зон дэ, сэрта зон гэ, тандэ ямсэн гэ, тэгчэна зон гэ.
1: Жи.
0: Та лишиппан дэрва яга ерсхочан дэрва яфуна ту тондагнда монцог тондагнда чокмо.
1: Жи.
0: Та сансымдына денжиг мен бикавли монгуз тарнадыр жап сасууни кирге монгузи тога дегоде мечи пшугниги та онкыр ерсу таңга таң ертэд ерсу таңга та денжиг сансым гы денжиг да шаби кирнян азон бу чой. Та мечи дэг монжи яхау тугни дегоде та ngарли лакти та маманг денжиг да та терок денжиг. Genur gu benjig, ta tansum gu benjig nana ngarli lakpi taji ya jeji jezong yungju toga ta lirka dhukyo nu tumuz re.
1: Da karsan tenan kyo rangi chi lirka lisu gu jangshik ndani ta yisu gu huanjur pegi ina shokku ta kekum kuri songkib ina shokku dala sukwa gu shokni jimjri lanu shimu re?
0: Huanjur pegi gu tukni shedna ta zuwa chun da da shakonu ta nukli da shukli gu sacha nari. Dana ta nukhi tsu kaso jamgwe khunu yonggo tsu wanda ta fshu rati din suwa rukunu, tamu ziramo.
1: Ri.
0: Yonggo tsu yongsa teyang ta shugdi gitogni ri. Ta ngechi yirso ta umson soni na chimsang ta tongchi tsagli yogo. Dinani ta jachi tukchi ringa yasu ta fshu tsui, ta fshu tsui chongi fshu rati din suwa rukunu, tamu ri. Dinanga zi gondi ta ta nankir gorkirni, gorkirni chokturi, ta tarkib ta tongsib tarkirka lamsi chokuni, tiso dimi na Da gyakubga kirge mangir mungu tangi, da kinkum shugli ge nyamli kamsugo. Nyamli kandu da ngichi mdruga kanga riri, da mdruga kanga zhega, da dewa zhega, rachina zhega mo, da ngichi ikirina da dewa zhega pa, da dewa soso na dhirgun chung shugli ge nyamli kanga riri psugo nari.
1: Zhe.
0: Nyamli kandi nana da litab yoni, da ngasurg nishug yona ngasur yi, da ngasurg nishug meni da sayo, zasa yona zasa nang pangi zhego na, da ndamugu tukni daga zhego nari. Nyamli kanda kirgi yara huanjir di toga zhewi, tanda maansukka kirgi zhigwondi, kipan dana maansukka nsoi togni yang huanjir dhirtubka tablamchik toga jikwana tamu dhiri.
1: Zhe.
0: Ta tagi yasza di toga nsona, yasza di tongkong da haliba zangsari, ta kongkong nsona yasza di tongkong yakka. Ta shirka darlag zongri, ta chabarda kongkong nsona yasza di tongkong zangsari. Zayinna tagi ta yasza kuwasanda, Fyarna, da khunkara manjawi chachuz yonu chadari dina da 콘크리트 총용 그

0: 야 형님이 뚜꾸총총소 다타치적 산지 능진반던지나 나총시비가 체크 체득고리오노가 찬충원이와 티바가길리 리드나치 티바가치 크스클럼더지리 다땡이 나스템 시둥 가르충 어둥라스과 망아즈가 년즈그리 나 두고 총총 시토나 영 디진데 티바 가스질라 년게 요니 영 티바 가스지는 시급게 매미 두고 총총 영 시급 망질 나 포부터지 마리와즈 요노 다끔 머리리글나 카파지 요크리 나 파마 탐치게 영 가츠그라 오브자 만자마 됐더니 하랑거 워터크 흐탐 마스지근 주원탕더 나초 년땅 영나 다 강롱글라니 랑이 나초 커나 나치 나총시비가 찌크 티바 가스지크스컬럼니 땅나초파 Ri tereng jinan tipa gashchik nga chingarang somu ga chapsili nu ga nahtam niluk japi jasi se gono achin dechik nyan juyi. Chukhu chong chong chong maga yang chingarang somu ga nahtam chikishek chaka nyamjari na chukhu shtamjik ngonjik warsam de yukuzgi nyani yang samjik yukwazgi tangi nahtam dinang na ngazi hi gono gu gono ga niligra thapsha chasga joka yoka tishwa samjik yukwazgi tonggo.
1: Тэнгүүзгэ, сачаазгэна аргияуүзгэ юцг. Аргияуүндэ үүзгэ үүзгэ. Аргияуүгэ үүтэда, кэрсэнгэ дээзгэ үнүүдэда манда гэу шонжуүгэй манда шонцг. Нянцгэзгэ, аргияуүгэ үүгэ дээзгэ шонэ дёгүүрэх габдэ, гэй лорчигэ дээзгэ нүү санжуүгэ донжуүгэй. Аргияуүгэ үү тэнгэ лунгэ, шала юдэш габдэ, Джимузган джихсэрнгаз үнгэй. Аргяуг үүг күүг хнян авлангтангэй чэрсонсэг. Тэнэй аргяуг үүг вэнбүүг лүгэй шуэра аранг юэн жүү матава. Аргяуг сэнг тэгэргэбна жүгмүүзгону дэнэнгэй гэнэй ранжу жидайтангсэг. А тэнэй янг аргяуг сэнг чэмцэйзг үүцэг. Чэмцэйн дэва сэнг мауэ гэнэй мэнэй мэцэг. Тэнэн дэва сэнгэ шэмүүгэн нэнгэ дэшкэл зэбогуэсэг. Уэмүү дэшкэл манда гэу чэлэнгэн жугуэрэш гамдэ, аргяу сэнгэ уэгэ уэнбүүгэ ян, аргяу сэнгэ дэшон тэнгэ жугуэну, аргавлаанжэ аргэнэ, аргавлаанжэ мэргэнэ дамузгэнсэг. Янара уэнбүү дэ, уэмүү дэшкэл андазэсэг.
2: Ачэ дэшкэл, дэшон дэ аньгэ юан жугуэрэ.
1: Азэ? Тэнг маазгэ бшэцэг. Тэнэ та уэмүү дэшкэлэгэ ян, ама тонтадгүүд чэзгэ нэ назэ джэну,

0: 자시 메토코자피 와는 그게 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와는 챙게 포냐
2: 디초는 녀혀 등 가르마 섬진니 디초는 녀르치게 등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠는 자르통 샤제인 디초는 녀르치게 등 가르마 섬진니 디초는 녀르니 등 가르마 섬지버 хелкер мелун ленцэн штонгэйин
3: чончин дара алангх тансэм ки чончин дара
4: чончин дара дэнгэв шэсэм ки чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дэн карма сымчэнни, дицула нерсима вар, сарынгер нямжу гучаштан шадеин.
5: Цомын ошкэл гунчэн.
6: Цомын ошкэл гунчэн.
5: Сарынгер нямжу.
2: Дицула нерсимни, дицула нерсим дэн карма ангни вар. Авдичин азери ленцэн штонгэйин. Нямкунамба, цормуна янжуг нянчэн кэн ошкэла лунчэн ки, ниншэвэй ленцэн хуанда дэн царсэн, хэлчэн нямбэр гуажэн ки.
7: Намогэ тюнчэн, пэгэгэ ламнэ нянчэн шу. Тандэлэнгэнэ сэншинбаа ни, 中央密码关键龙天雷公给配给青蓝银